Rakkaat Sisuradion kuuntelijat, tervetuloa tämän sunnuntain Sisuradion lähetykseen. Studiossa on tänään minä, tai on, niin nimenomaan on, ei ovat, Suvi Chedevi. Ja tänään on 17. päivä toukokuuta 2026. Ja tänään tosiaan Ypö yksin studiossa olen ja saan teitä tänään vähän viihdyttää tässä tunnin verran. Liebe Zuhörer, das ist die finnische Radiosendung auf Radio X, immer sonntags von 11 bis 12. Es wird auf Finnisch geredet, aber vielleicht haben Sie ja Lust, die finnische Musik begleitend im Hintergrund heute zu hören. Ich freue mich, ich bin Suvi und genau, begleite die nächste Stunde in der finnischen Thematik. Tervetuloa siis lähetykseen. Tänään on kaunis päivä. On onneksi satanut taas välillä, mikä on tietenkin ihan mielettömän tärkeää ja sen takia mä en enää hyväksy valituksia sateesta. Mä oon päättänyt sen. Eli jos tulet mulle kertomaan siitä, että sua ärsyttää sade, niin sitten en kuuntele. Mutta ymmärrän, jos jotain ihmistä saattaa harmittaa sade ja on olemassa maailmankolkkia, missä sade voi vaikka aiheuttaa tulvia tai jotain luonnonkatastrofeja tai se voi viedä vaikka hetkellisesti jonkun sadon tai elinkeinon, niin ihan ymmärrettävää ja hyväksyttävää ja silloin valitus on kohdillaan. Mutta mä en kuuntele enää semmoista valitusta semmoisesta, että voi ei kun tänään sataa ja en voi lähteä ulos ja ei voi ajaa pyörällä. Joo, sellaista mun mielestä kannattaa miettiä, kun miettii tätä tämänhetkistä elämäntilannetta, jota meillä on. Eli elämme hyvinkin tämmöisissä enemmänkin kuivuuden ajassa kuin märkyyden ajassa. Ja tässä oli jo koko alkukevät hyvinkin aurinkoista ja hyvinkin kuivaa. Ja ihmettelin aina pyörän selässä, että minkä takia mua janottaa niin kovasti, että miksi mulla on aina kotimatkalla ihan hirveä jano ja kurkku on niin kuiva, kunnes mä tajusin, että se oikeasti oli sitä kuivuutta, joka oli siis ilmassa ihan tuntu silloin kun ei ollut satanut moniin viikkoihin. Ja ai, että se oli ihanaa, kun sato. Ja nyt huomaa, että luontokin on eheytynyt ja pystyy taas tuottamaan jotain, kun saa vettä. Mutta tämmöinen pieni aamusaarnaus tässä sateen puolesta. Ihan ensimmäisenä haluan tässä toivottaa nimipäiväsankareille onnen toivotukset ja nimipäivää viettävät tänään muun muassa. Täältä näin lähteekin nimipäiväsankarit, hetkinen. Eli tänään saamme onnitella 17. päivä toukokuuta semmoisia henkilöitä, joiden nimet ovat Maila, Maisa, Mailis, Rebekka ja Maili. Ja suomenruotsalaisen kalenterin mukaan nimipäivää viettävät Rebekka ja Hagar. Eli tämmöisiä nimiä, vai oliko tämä Hagar? Taitaa olla lukuläsit jääneet kyllä nyt ihan kotiin, vaikka semmoisia mulla ei vielä ole, mutta näilläkään laseilla ei enää erota, varsinkin jos ton A:n alla on tuommoinen viiva vielä, mutta ei ole siis Hagar, vaan on Hagar. Eli nimipäiväonnittelut kaikille heille. Ja tässä vielä samalla luettelen muutaman tämmöisen suosituimpia suomalaisia naisten etunimiä. Tämä on tämmöiseltä sivulta kuin info.päivyri.fi. Ja täällä tosiaan on tämmöisiä nimiä tällä hetkellä. Siis nämä eivät nyt perustu mihinkään, että tämän vuoden tai muuta, vaan siis ihan yleisesti suosituimpia suomalaisia naisten etunimiä ovat muun muassa Tuula, Anne, Päivi, Anna ja Ritva. Ja miehiä sitten, miesten nimiä ovat muun muassa Juha, Timo, Matti, Kari ja Mikko. Ja tietenkin niin kuin nämä muuttuvat sitten sen mukaan, kun sukupolvet vaihtuvat ja muuta, mutta tässä nyt kuitenkin on vielä niitä nimiä, jotka joko ovat tietyn sukupolven, joiden edustajia tietenkin on tosi paljon. Tai sitten tässä on myös tämmöisiä nimiä, jotka on hyvinkin ajattomia, jotka sitten taas menevät niin kuin sukupolvesta toiseen. Eli muun muassa Anna ja Anne, niin ne ovat ainakin semmoisia nimiä, jotka varmasti ovat ajattomia, tai Aino esimerkiksi myöskin. Aino ei tosiaan tänään ole mun kanssa studiossa, mikä on aina ikävää, jos hän ei ole mun kanssa studiossa, mutta suottakoon hänelle nyt oikein ihana matka, josta hän voi sitten kertoa lisää, kun olemme täällä studiossa taas seuraavan kerran. Mutta tässä siis nimipäiväsankarit ja uutiset täyttyi tänään todella vahvasti

lähti semmoisesta teemasta, joka tietenkin puhuttaa, kun Suomi on taas maailmalla liikenteessä, eli euroviisut siellä nyt pauhasi medioiden ihan ykkösaiheena. Kylläkin jo varmasti nopeasti taas muut aiheet ottaa ylivallan, ja hyvä niin, eihän euroviisut ole tietenkään mikään maailman tärkein aihe, mutta ne toi taas semmoista pientä keveyttä ja iloisuutta tähän tämmöiseen vaikeaan ja haastavaan uutisointiin, joka tietenkin dominoi joka päivä meidän uutisvirtaa, joten jotenkin tuntui kivalta, että se euroviisut, vaikka siihenkin liittyy poliittisia teemoja, joihin en nyt mene tässä näin syvemmin, niin silti kuitenkin oli semmoista pääosin kevyttä ja tosiaan semmoista niin kuin ilon tuomaa ainakin osittain. Ja Suomi siellä ei nyt sitten voittoon asti selvinnyt, 6. sija irtosi, mutta hieno kuitenkin suoritus kaikin puolin. Mutta hei, kuunnellaan vähän musiikkia tässä ennen kuin mennään tuohon teemaan, eiliseen teemaan ihan lyhyesti vaan siitä. Ja kuunnellaan ei nyt sinänsä euroviisubiisiä, mutta kuitenkin ihan tämmöistä vähän vanhempaa suomalaista musiikkia.

Ja siinä oli Olavi Virta ja tämmöinen kuin Rakkautta huhtikuussa, vaikka nyt ollaan jo toukokuun puolella, niin mun mielestä tämä oli kaunis kappale ja kyllä sitä rakkautta voi olla muissakin kuukausissa kuin vain huhtikuussa. Tervetuloa lähetykseen täällä studiossa tänään siis Suvi, Sisuradion lähetys tuonne 12 asti ja tänään on 17. päivä toukokuuta eli ollaan päästy yli puolen välin toukokuuta ja kohta on jo taas puoli vuotta takana tätä vuotta. Käsittämätöntä, miten nopeasti aika menee. Yksi asia, mikä mulla jäi mainitsematta tuossa ihan alussa noiden nimipäivien jälkeen, niin on semmoinen asia kuin, että tänään Suomessa liputetaan. 17. päivä 5. on Suomessa tämmöinen kuin sodassa kaatuneiden kunniaksi, eli kaatuneiden muistopäivä. Ja liput nousevat tänään Suomessa tankoihin kaatuneiden muistopäivän kunniaksi ja silloin kunnioitetaan kaikkia niitä, jotka ovat kuolleet Suomen aluetta tai suomalaisia koskettaneissa sodissa tai esimerkiksi rauhanturvaamistehtäviksi. Ja lisäksi kunnioitetaan kaikkia niitä, jotka ovat kuolleet taistelujen aikana ja niiden päättymisen jälkeen, kuten erilaisissa esimerkiksi vankileireillä menehtyneitä ihmisiä. Ja vuoteen 1994 asti lippua pidettiin surunmerkiksi osan päivää puolitangossa, mutta nykyisin liput liehuvat samaan tapaan ylhäällä kuin muina liputuspäivinä. Ja tämä tieto yle.fi-sivuilta. Ja tosiaan tämmöisiä päiviä ei aina tule edes muistaneeksi muutenkaan näitä kaikkia liputuspäiviä, kun asuu täällä näin. Ja sitten joskus sattumoisin huomaa, että Suomessa on aika paljon kuitenkin loppujen lopuksi näitä liputuspäiviä ja usein joidenkin esimerkiksi henkilöidenkin kunniaksi. Mutta mennään lyhyesti tosiaan niihin eilisen illan tapahtumiin. Lyhyesti vaan mainitsen noista euroviisuista sen verran, että tosiaan Suomi 6. sijalla ja yllätysvoittaja Bulgaria, tämmöinen laulaja kuin Dara kappaleella Bangaranga. Ja voittaja ei missään vaiheessa ollut oikeastaan vedonlyöntisivustojen mukaan potentiaalinen voittaja. Se sai oikeastaan, tai siis tämä laulaja sai ja maa sai 1% tämmöistä niin kuin ennakkoarviointia voitosta. Ja tämä mun mielestä kertoo taas tosi vahvasti siitä, että kuinka tämmöistä yllätyksellistä tämäkin voi olla tämä tämmöinen niin kuin äänestys ja äänestäminen ja tulokset ja lopputuleman. Ja mun mielestä siinä on jotain todella hienoa, että näitä yllätyksiä aina tulee, koska tosiaan se semmoinen niin kuin ennakointi ja aina yritetään selvittää, että kuka voittaa ja yritetään saada jotenkin se lopputulos ja selville ennakkoon, niin mä ymmärrän, että se on inhimillistä ja ihmiset jotenkin tietenkin se kuuluu osana siihen semmoiseen tunnelman rakentamiseen ja muuhun, mutta samalla mä oon myös sitä mieltä, että se aina vähän jollain tavalla painostaa ehkä näitä, jotka on sitten ennakkosuosikkeja, vaikka tässä tapauksessa Suomen edustajat eivät kokeneet sitä omasta mielestään painostavana, mutta samalla myös jotenkin siinä tuntuu, että siinä ehkä ummistaa silmät joltakin semmoisilta mahdollisuuksilta, jotka on olemassa, mutta niitä ei vaan jotenkin tunnisteta. Ja jokainen voi olla tästä biisistä ihan mitä mieltä haluaa, mutta siinä oli kuitenkin jotain, mikä sai ihmiset innostumaan ja puhutteli. Eli kyllähän siinä äänestys on äänestys ja siinä valinta on tehty. Ja vielä mielenkiintoista ehkä on se mainita, että Bulgaria osallistui euroviisuihin ensimmäistä kertaa vasta vuonna 2005, eli ei ole kuin parikymmentä vuotta vasta siitä. Ja he on joinakin vuosina, tosiaan monenakin vuonna, niin eivät ole yltäneet edes finaalipaikkaan. Ja jännittävää tai mielenkiintoista ehkä tässä vielä tässä esityksessä oli se hänen siis koreografiassa, että sen on luonut ruotsalainen tanssi ja koreografi, joka työskenteli myöskin cha-cha-chan koreografian parissa. Eli tässä on myös tämmöistä niin kuin suomalaista yhteistyötä ollut jo aikaisemmin. Ja sitten, jos joku nyt kuunteli näitä sanoja hyvinkin tarkasti siellä, että mitä Suomen kappaleessa laulettiin, että mitä siellä oikein, mistä se kertoi se kappale, niin siellä nyt puhuttiin kaiken näköisestä siitä, kun joku haluaisi olla kovasti nyt jonkun toisen ihmisen kanssa, joka on kovin kylmä, eikä haluakaan olla tämän henkilön kanssa. Eli Pete Parkkonen siellä omaa tuskaansa lauloi siitä, että joku on niin jääkylmä, vaikka oikeastaan on
on niin kuin kuuma. Mutta siellä on semmoinen lause siinä kappaleessa, että voiko ihminen kuolla kiimaan, joka myöskin muun muassa laulun tekijöiden mukaan oli niin, että se ensin otettiin sieltä sitten loppujen lopuksi pois, kun ajateltiin, että se on jotenkin niin liian hupsu tai liian jotenkin outo lause tai liian ehkä niin kuin, no, outo jollain tavalla, että voiko tuollaista edes sanoa. Mutta se palautettiin siihen, koska juuri se ehkä oli sitten se hauskuus siinä jutussa. Mutta Helsingin Sanomat on nyt sitten viikon eläinpalstalla ottaneet eläimeksi tällaisen eläimen, joka nähtävästi voi kuolla kiimaan. Ja lainaan suoraan täältä nyt sitten Helsingin Sanomien sivulta tämän päivän artikkelista. Australiassa on eläin, joka kuolee kiimaan. Pussipedon elimistö pettää hurjassa parittelussa. Ja ihminen tosiaan ehkä voisi vain kuolla kiimaan, jos hän kärsii sydän- tai verisuonitaudeista tai jännitys kasvaa liian suureksi. Mutta tämän nisäkäs todellakin kuolee kiimaan suorastaan rutiininomaisesti. Ja tämä pussipeto on siis tämmöinen pieni ponteva pussieläin. Ja se parittelee itsensä päiviltä jopa viikkojen kestävissä orgioissa. Se lempii niin väkevästi, että se saa sisäistä verenvuotoa ja jalat menevät kuolioon. Lopulta pussipedon immuuni järjestelmä pettää ja otus tuupertuu tantereelle kaikkeensa antaneena. Eli erittäin mielenkiintoinen. En ollut tästä pussipedosta aikaisemmin kuullut. Latinalainen nimi Antehinus. Ja he ovat tällaisia hiiren ja pienen rotan kokoisia vipeltäjiä, jotka syövät siis pääasiassa hyönteisiä. Ja pussipeto, hänellä on tosiaan hyvinkin rankka elämä, koska nämä kaikki urospussipedot kuolevat tämän paritteluorgian päätteeksi. On kuulemma ihan harvinaista, jos tämä koiras ei sitten kuolisikaan tämän näiden parittelujen jälkeen. Ja koiraat juoksivat naaraiden perässä kuin hullut. Ja Helsingin Sanomatkin tässä sitten viittasi tämmöiseen Olavi Virran kappaleeseen, kun sua lemmin kuin järjetön mä oisin. Ja mä ajattelin, että tämähän me voitaisiin sitten kuunnella. Muakin kiinnosti, että minkälainen kappale tämä oikein on. Kuunnellaan se.

Ja oikein sydämellisesti tervetuloa takaisin. Sata salamaa vie niin mut mukanaan, että ihan meni täällä nämä kaikki erilaiset piuhatkin ja nappulat sekaisin. Siinä oli Virve, Viki Rosti ja Sata salamaa, ja sitä ennen tosiaan kuultiin Olavi Virran kaunis kappale Sua lemmin kuin järjetön mä oisin. Hei, tervetuloa takaisin lähetykseen. Sisu Radio tänään täällä 17.5. ja Suvi studiossa. Ja ennen kuin mennään vähän eteenpäin teemoissa, niin pistetäänpäs täältä vähän tulemaan muistutusta, että ihan kaikille kuuntelijoille, että kenestähän tässä nyt oikein onkaan kyse.

Eli tervetuloa lähetykseen edelleenkin. Joo, siis tosiaan tässä kuunneltiin vähän suomalaisia, klassikkobiisi, en tiedä oliko tämä Olavi Virran biisi juuri tuo biisi klassikkobiisi, mutta joka tapauksessa Virven biisi on joka tapauksessa ja Olavi tietenkin on ihan tämmöinen kansallisaarre, jos voi sanoa Suomessa, niin hänen lauluaan kyllä kuuntelee myös tosi mielellään, ääni on silkkisen sulava. Hei, mä tuossa vähän katselin uutisointia ja mietin sitä, että mikä teema sieltä nyt nousisi, mikä voisi olla semmoinen asia, mitä voisi jakaa täällä ja pohtia vähän ääneen. Ja itselle täältä nousi tämmöinen Helsingin Sanomien visio, tämmöinen artikkeli oli täällä 12.5. Väestöliitto ehdottaa vauvabonusta, joka toisi vuodessa jopa 17 000 lasta. Syntyvyyshän on tämmöinen teema, joka useissakin tämmöisissä länsimaissa puhuttaa. Suomessa se on nimenomaan teema Saksassa, Japanissa, erilaisissa maissa, jossa tosiaan huomataan, että väestön ikärakenne on tosiaan vähän niin, ei ehkä ihan tasapainossa ja lapsia vaan ei synny niin paljon kuin olisi toivottavaa ja joka myöskin tietenkin pitäisi sitten tulevaisuudessa tämmöistä niin kuin valtiota myös toiminnassa ja se on tietenkin ihan siihen vaikuttaa monet asiat ja nyt Suomessa on Väestöliitto tehnyt tämmöisen hyvin konkreettisen ehdotuksen, miten saataisiin taas ihmiset innostumaan siitä lasten tekemisestä. Ja no, lasten hankinta on mun mielestä aina vähän hankala sana, koska eihän niitä hankita, eihän se ole mikään hankinta, ei se ole mikään ostotoimenpide tai joku tilaus, vaan siis sehän on nimenomaan tämmöinen yritys saada jotain aikaan. Mutta siis jos puhutaan nyt kuitenkin tämmöisestä perhesuunnittelusta tai siitä, että miten ylipäätänsä voitaisi toivoa, että tulisi lapsia. Niin tässä on Väestöliiton tutkimusjohtaja Anna Rothkirch ja toimitusjohtaja Tiina Ristikari, joita tässä haastateltiin. Ja heidän ideaansa niin kuin tässä tuodaan esiin. Ja he myös sanoivat, että poliitikot eivät tässä kovasti niin kuin ratkaisua ole syntyvyysongelmiin esittäneet, joten tässä tulee heidän ideansa ja lainaan tässä nyt tosiaan sitten, tai Väestöliiton siis tietenkin idea, mutta he tässä sitä nyt tuovat esiin. Niin lainaan suoraan tästä artikkelista. Tämmöisenä ideana, että jokainen vastasyntynyt saisi 5000 euroa, joka laitetaan vauvarahastoon kasvamaan korkoa. Ja raha kasvaa korkoa korolle ja vapautuu käyttöön, kun aikuiseksi kasvanut vauva saa oman lapsen. Ensimmäisestä lapsesta maksetaan 70% kertyneistä varoista, toisesta lapsesta saa 60% ja jäljellä olevasta summasta ja loput saa käyttöönsä kolmannen lapsen syntyessä. Ja jos esimerkiksi 30-vuotiaan kohdalla potti kasvaisi kohtuullisella 7% vuositulolla noin 40 000 euroon, eli pariskunnalla olisi jopa 80 000 euroa vauvarahastoissa kiinni. Ja näin 30-vuotias pariskunta saisi ensimmäisestä lapsesta yli 50 000 euron potin. Ja rahan arvo toki muuttuu siis 30 vuodessa. Ja tämä ehdotus maksaisi noin 325 miljoonaa euroa vuosittain ja tässä toimitusjohtaja Ristikari sanoo, että heidän haastattelmien ekonomistien ovat olleet yllättyneitä siitä, että miten vähän tämä summa olisi loppujen lopuksi. Ja tässä tosiaan sitten, jos ajatellaan hintaa, niin he sanoo, että se olisi aika matala, jos vertaa lisääntyneen syntyvyyden hyötyihin koko yhteiskunnalle. Ja tämä niin kuin myöskin olisi jonkunlainen käänteinen eläkejärjestelmä. Vauvarahalla panostettaisiin tulevaisuuteen, jos se pitäisi nähdä investointina. Ja summa olisi noin alle 1% vuosittaisista eläkemaksuista. Ja vielä tässä tämmöisenä tietona siitä, että mikä on tilanne, niin vuonna 2025 Suomen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,3. Ja luku kertoo, kuinka monta lasta nainen synnyttäisi elämänsä aikana, jos syntyvyys pysyisi laskentavuoden tasolla.
Ja vielä vuonna 2010 tämä luku oli 1,87. Ja toimitusjohtaja Rotkir sanoo, että se voi tuntua pieneltä tuo ero noissa luvuissa, mutta se nimenomaan on suuri, kun ajatellaan sitä, että mitä se tarkoittaa yleisesti siinä niin kuin yhteiskunnan niin kuin tämmöisessä, niin, myös varallisuudessa ja siinä, että miten se tarkoittaa niin kuin ihan yhteiskunnan tämmöiselle, no varallisuudeksi sitä voisi myös kutsua. Se tarkoittaa siis köyhempää ja niukempaa yhteiskuntaa, jos tämä luku jatkuisi tai jopa laskisi tuosta 1,3. Ja niin, eli tässähän on myös mainita, että maailmalla on yritetty luoda erilaisia kannustimia, jotta saataisiin syntyvyys nousemaan, mutta tässä toimitusjohtaja Rotkirhin mukaan ne ei ole koskaan pureutuneet näihin esikoislapsiin, jota tässä mallissa nimenomaan esitetään, koska data osoittaa, että esikoissyntymien lasku selittää yli 80% syntyvyyden laskusta. Toisia, kolmansia ja neljänsiä lapsia syntyy edelleen melkein samaan malliin kuin ennenkin. Eli tässä nimenomaan olisi tämä erikoisuus, että keskityttäisiin näihin esikoisiin. Ja hän, tässä mainitaan vielä, että Unkarissa, Virossa ja Saksassakin on luotu taloudellisia kannustimia, joista osa toimii ja osa ei. Ja uusia ideoita toki kaivataan ja myös semmoista, mikä sitten jollain tavalla myös tavallaan ehkä on pitkäkestoisempaa ja tämä sijoitusaspekti tässä ehkä on nimenomaan juuri se, jolla ajatellaan pitkäkestoisemmin ja semmoista niin kuin tulevaisuuteen sijoittamista, josta hyötyy sitten moni ja joka on ehkä jollain tavalla, kun se on sidottu tiettyihin vielä niin kuin tämmöisiin ehtoihin, niin tietenkin sitten takaa sitä jatkumoa mahdollisesti. Mutta joo, tässä vielä ajatellaan, että, tai vielä mainitaan, että hetkinen, tässä vielä toimitusjohtaja Ristikari vertaa vauvabonusta äitiyspakkauksiin, joka on suomalainen innovaatio. Ja syntyvyys on Suomen tulevaisuuden kannalta aidosti keskeinen ongelma. Tarvitsemme ylisukupolvista ajattelua. Ja tässä vielä mainitaan sekin, että ehdotus ei tietenkin ole vielä viilattava, eikä se ole täydellinen. Ja he eivät myöskään tässä mainitsevat myös molemmat, että he eivät puutu siihen, että miten tämä rahoitus sitten saadaan aikaiseksi. Se on poliitikkojen tehtävä, mutta tässä olisi siis tämmöinen ihan niin kuin malli ja ehdotus siihen, että miten voitaisiin kannustaa syntyvyyden nousuun. Ja tässä he vielä haluavat lopuksi myös sanoa, että syntyvyys on laskenut 30%, mutta kukaan ei ole tehnyt mitään, on vain leikattu. Ja vauvabonus ei yksinään tietenkään ratkaise kaikkia ongelmia, mutta se olisi yksi ehdotus. Ja tässä oli myöskin haastetaan tässä artikkelissa taas, että vähän miettimään itsekin, että jos ei ole hyvä idea, niin kertokaa parempi idea. Ja myöskin mielipiteen saa kirjoittaa tänne loppuun kysymyksellä, hankkisitko lapsia, jos saisit siitä rahaa? Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys siltä osin, että tämä on vähän tämmöinen että mistä se lähtee se motivaatio ja että onko se sitten se peruste sille, että uskaltaisi lähteä, vaikka jos ei perustavanlaatuisesti ehkä vielä haluaisikaan, niin muuttaako se sitten mielipidettä. Jätän teidät tämän ajatuksen kanssa hetkeksi ja kuunnellaan kuuntelijan toiveesta, mikäli tämä nyt on se oikea toivekappale Karjalan poikia.

0: Viileää viihdettä. Kuumaa kulttuuria. Sisuradion menovinkit.
1: No niin, toivotaan, että tosiaan tuo kappale oli se, mitä kuuntelijat toivoi. Ja siinä oli jonkun näköinen hyvinkin tuttu sävel. Musta tuntuu, että mä tunnen sen kyllä jostain muualtakin ton kappaleen jollain toisilla sanoituksilla. Muistelen kyllä, että olen tuota joskus laulanut. Hei, niin kuin kuunnitte meidän tuosta jinglestä, niin tässä välissä haluan jakaa teille tapahtumia, jotka on täällä meidän sisu-radio.de-sivuilla löydettävissä. Meillä on siellä mahtava tapahtumakalenteri. Sieltä kannattaa käydä katsomassa tai kuunnella lähetyksiä sunnuntaisin, koska luemme usein myös tapahtumat täällä. Liebe Zuhörer, hier die finnische Radiosendung Sisu, immer sonntags auf Radio X von 11 bis 12. Und ich bin gerade dabei aus unserem Eventkalender. Wir haben hier eine ganz wunderbare Homepage von der Sendung sisu-radio.de. Und dort kann man Verschiedenes finden, auch auf Deutsch, was alles sozusagen an Veranstaltungen in der umliegenden, also in der Stadt oder in der umliegenden Region oder auch weiter weg irgendwie, was so stattfindet, was irgendwas mit Finnland oder finnischer Kultur zu tun hat. Und daher gucken wir mal, ob hier auch irgendwas dabei ist, was ich dann nochmal auf Deutsch mitteilen kann, was vielleicht einfach von Interesse sein könnte, obwohl am Ende entscheidet das ja jeder für sich selbst. Genau, erstmal nochmal auf Finnisch. Eli, mennään tässä näin. Ihan ensimmäisenä täällä on tämmöinen kuin ekumeninen helluntai maanantai 25.5. Frankfurtissa. Ja täällä on, se on Römerberg ja Dominikana Kloosta, Jumalan palvelus ja kansainvälinen juhla. Tervetuloa ekumeeniseen Jumalan palvelukseen Römerbergillä kello 11, jonka jälkeen kansainvälinen juhla. Ja tänäkin vuonna Frankfurtin suomalainen seurakunta ylläpitää omaa myyntipöytää kansainvälisessä juhlassa. Ja tämä alkaa jo kello 11, eli tämmöinen kansainvälinen tapahtuma. Sitten Hoppeliigen, eli tämä tosiaan ryhmä, jossa puhutaan toista kotimaista kieltä, eli ruotsia. Ja tämä on siis lainattuna suoraan mainio tilaisuus petrata ruostuneita taitoja ja oppia uutta sanavarastoa. Seuraava Hoppeliigen treffen on, tapaaminen on, den 27, olisikohan tämä 27 mai, i Frankfurt, seurakunnalla. Anteeksi, mun ruotsi ei nyt tästä ihan niin kuin spontaanisti lähde lentoon. Mutta siis sinne vaan mukaan, jos kiinnostaa. Eli 27.5. Onsdag, eli keskiviikkona, sen nyt jo opin tästä, kun kerran väärin sanoin, kello 18-20 suomalaisella seurakunnalla. Ja täällä valmistellaan sitten Förberedelser inför Midsommar. Also, wenn man sein Schwedischkenntnis verbessern möchte, dann ist man herzlich eingeladen in der finnischen Gemeinde in der Karl-Gödler-Straße in Dornbusch am Mittwoch, den 27.05. von 18 bis 20 Uhr. Es versammelt sich eine Gruppe, die heißt Hoppeligen, und dort kann man sich mit seinem Schwedischkenntnis einfach nochmal so ein bisschen, ja, angeben. Nein, also man kann einfach, wenn man Lust hat, sein Schwedisch ein bisschen zu reanimieren, reaktivieren, Lust hat, einfach auf Schwedisch zu sprechen, dann gerne vorbeigehen. Schwedisch ist ja die zweite offizielle Sprache von Finnland. Genau, sitten Bändi, meidän tuttu Bändi, eli saksalainen yhtye, joka laulaa ja soittaa suomalaista tangoa suomeksi, jonka nimi on siis bändi, niin he ovat taas järjestämässä konserttia 29. päivä toukokuuta. Ja tämän ehkä voin tässä juuri kertoa myös saksaksikin. Bändi, eine finnische Band, eine deutsche Band, die finnischen Tango auf Finnisch spielt und singt. Er hat ein Konzert am 29.05. und zwar in den Nebien. Warum sind die Namen immer so schwierig, was ich gerade heute lese? Nebiensches Gartenhaus. Okay, ne Bienches Gartenhaus. Genau, am Freitag, den 29.05. Der Einlass ist ab 19.30 Uhr. Es wird also finnischer Tango gespielt und gesungen. Das ist in der Bockenheimer Anlage nahe Hilton Hotel in Frankfurt. Und ganz kurz lese ich hier mal, was drüber gesagt wird. Das preisgekrönte Ensemble Bandy entstaubt die wunderbar traurigen Ohrwürmer des finnischen Tangos der 30er bis 60er Jahre und mixt sie gekannt mit Blues, Bossa, Polka, Rumba, Klezmer und Jazz. Mitreißend charmant und ein wenig melancholisch, das schrieb die FAZ. Und genau, in diesem Konzert kann man sich dann einfach das, wenn man es noch nicht gehört hat, also klar, wenn man auch schon weiß, worum es geht, dann gerne wieder hin. Und wenn nicht, dann lasst man sich einfach mal überraschen von einer ganz tollen Mix von verschiedenen Genres und finnischer Sprache. Genau, das wäre dann am 29.05. Ja sitten meidänkin monille tuttu uusi kuu. Tangoa laulava bändi Vintage Summer of Finland. Tämä menee jo sitten tuonne kesäkuulle Kronbergissä, tämmöinen jubileumskonsert. Ja siellä tosiaan sitten kuulemme myös tangoja 30- ja 60-luvun. Ja täällä tosiaan uusikuun bändin jäsenet ovat käyneet jo hyvin, hyvin usein täällä meidän Sisuradion studiossa ja esiintyneet myös Frankfurtissa erilaisissa tapahtumissa. Joten sinne vaan 6.6. Kronbergissä Bücherstube, Friedrich Ebert Straße, niin sinne tosiaan sitten kello 18 alkaen. Mutta tätä varmasti vielä täällä useamminkin mainostetaan, kun meillä on tässä vielä aikaa. Ja pistäkää korvan taakse juhannusjuhlat, suomalaisen seurakunnan juhannusjuhlat 20.6. kello 16 alkaen. Ja vieläkin varmasti otetaan myös vapaaehtoisia apukäsiä vastaan, mutta pistäkää kalenteriin, että siellä sitten taas juhannusjuhlaa tarjolla. Ja kello 15 ennen juhlien aloitusta on sitten Jumalan palvelus, eli jos sinne haluaa lähteä, niin sitten ei mitään muuta kuin mukaan vaan ja viettämään railakkaan hauskaa päivää siellä kaikkien muiden mukana. Ja nyt soittelen täältä vielä vähän musiikkia tähän loppuun, ohjelman loppupuolelle hyvin. Tässä kyllä tuntikin taas ihan kirmahtaa ohi, vaikka yksin studiossa istuu. Mutta pistetään täältä tämmöinen kappale kuin Varovasti nyt ja Egotrippi.

Ja se oli Marion Rung ja hän lauloi siinä Tipitii. Ja tämä voisi olla kyllä ehkä aika monille saattaa olla jo semmoinen tuttu kappale. Ainakin meillä on sitä laulettu perheessä jo silloin äidin kanssa ja jollain tavalla se on jäänyt semmoisena hauskana kappaleena. Ja jos en nyt väärin muista, niin olisiko Tipitiikin ollut jonkunnäköinen euroviisu kappale. Voi hyvinkin olla. En nyt ihan tässä äkkiseltään muistanut katsoa, mutta katsotaan se vielä näin jälkikäteen. Mutta hei, nyt tässä alkaa olemaan viimeiset minuutit minun lähetysvuorooni tänään. Toivottavasti onnistuin edes jollain tavalla pitämään teitä imussa ja mukana tässä lähetyksessä, vaikka yksin olinkin täällä. Ja joskus se tuntuu vähän erikoiselta, kun on tuttunut tekemään lähetyksiä toisen kanssa, mutta näinkin tämä menee ja täytyy vain visualisoida ne ihmiset siellä radion vastaanottimien ääressä tai missä ikinä sitten olettekaan ja puhun teille siis täällä tai puhuin teille tänään. Nyt tähän loppuun vielä kuunnellaan vähän musiikkia ja muuten haluan toivottaa oikein mukavaa sunnuntaipäivää, mukavaa tulevaa alkavaa viikkoa ja meistä sitten kuulee Ainon kanssa taas tuolla kesäkuun puolella ja siellä ehkä erilaisissa yhteyksissä muutenkin sitten törmäämme vielä toisiimme tapahtumissa. Hyvää pian alkavaa kesää, joka alkaa varmaankin tuosta kesäkuusta ja sitten toivotan vain ihan tosi hyvää, kaikkea mukavaa ja täältä terveisiä sinne. Moikka!

0: Sisuradio.
1: Sisuradio.
0: Tämä oli tämän sunnuntain Sisuradio. Tuunaa linjoille myös ensi sunnuntaina.
1: Das war die finnische Radiosendung Sisuradio auf Radio X.